Nistellem nisimija kolla ta' dan il-programm kien ta' fil-Viktoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja. Jiena Paul Vella li llum. F'ismi, f'isem Salvina, f'isem Mario Sammut u Liz Phillips se nippreżenta dan il-programm għalikom bil-lingwa Maltija. Nisperaw li tibqgħu magħna u tieħdu gosba kollu li se nippreżentaw. Se nifsu l-parti mużikali tagħna billindoq ilkom marċu minn CD modija lilna mill-ħabib tagħna Jim Kutajjar. Illum se nsemmalkom il-marċ Victory in Arena, miktub minn Jay Azzopardi. Iddo il-banda Conti Ruggiru tar-Rabat sur Mas direttur il-professur Jay Vella.

0: questa nei giovani la visita a comunità. In patrucom e le culnata sept, se capella per San Paolo, da inizio anche malti da parve, e con udesa bel malti, si setta da selagia. Col hat mi stiden, mi ci attendi.
1: Il membro iniziato al museo è tiamlo la art spirituali al Maltin Darba Fischar, se preca center, tnei nutmenin, Westmoreland Road North Sunshine, curtini tnei tashar, missia sassatein da Waranov Senar. Kul ħadd huwa mistieden. Miriam Belli Superiura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418 530 000. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July. Is-Sibt 11 ta' Lulju fil-Polish Hall, 6 Helen Street, Ardir, bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas at-tħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biż-żejt u deżerta. Ġibu x-xort magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door prize b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412 991 325. Nhar is-Sibt 4 ta' Lulju jaħbad l-ewwel sib ta' xahar u bħal soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association qed jorganizzaw Christmas in July fis-sala tal-istess Knisja bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ikun hemm ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' Malikel ċemplu 0430 515 116. Nhar is-Sibt 4 ta' Lulju huwa l-ewwel sib ta' xahar fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx ikun hemm Rosarju Qudisa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Għal aktar informazzjoni ċemplu 0418 530 000. Is-St. Paul Southeastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti nhar is-Sibt 4 ta' Lulju fil-Knisja ta' San Giuseppe fi Springvale fit-3 u nofs ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Is-St. Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw ħarġa għal Dalesford Market nhar il-Ħadd 12 ta' Lulju. Il-bass titla meħdejn il-Knisja ta' Resurrection 51 Gum Road, Kings Park fi 8 ta' filgħodu eżatt u jitilqu lura fl-4 ta' wara nofsinhar. Ikun hemm morning tea u ikla u deżerta fil-Gordon Hotel Gordon. Tritu tibbukjaw sa 3 ta' Lulju ċemplu 0413 539 046. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala ta' Resurrection Church 51 Gum Road Kings Park bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu x-xort magħkom, aħna nbijaw pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 ta' Lulju. Ċemplu 0413 539 046.